Yāng lōng tārū nē yā, sāng rē kāng rō tōm nē yē, tā tōm shō lō sōm, yāng rō bāng rū yā yā, shū zō shī rā wā shīng bā sī, lō shū kōng lā, yāng yā tārū nē nē yā, bē mā kā shū kāng rū nē, lā shīng bā rā kē,